hayatning mu hech qiziqi qolmagan bo'ladi. Har qismatning yig'iriba, hech kim bilmas yig'iriba. Oltin qo'shiqda sho'rib ichayotgan odamning yurakida 80 qamchining izi bo'lishi mumkin. Biri cho'riq kiyib yurgini bilan oltinni bergusiz bir xo'shliqi bo'lishi mumkin. Albatta, oltin qo'shiqda ichgan sho'rpining lazzati bizga nisb bo'lmaydi-da, deb radio berdiganlar chiqishi mumkin. Bu xato emas. Ammo yeshimning cho'ngishig'i agishib, men tushangan bir hikmat shuki, sho'rpining ta'mi tetig'on yoki tetimog'anligini yonchuqingdan emas, qo'rsqingdan so'ra. Hayot yo'lida agar to'qaylik sang putilgan bo'lsa, qalb zaminidan iqib o'tgan farosat daryosi deb bil. Xo'shal yashaysiz, xopim yashaysiz. Shundoq bo'lgan ekan, zarilinib o'ltirgandan ko'ra biror ish qilgan afzal. Qorong'ulikni tillab o'ltirgandan biror tol sham yoqqan afzal. Og'rinmang, hal etmang. Ilgiri tirishgan o'zingizga rahmat eting. Mana bu eng unumli tirishish, eng yaxshi kurashdir.

Qadirlik dostlar, pul muamiliyi nazorat qilish boshqurish bosh idorasi yaqinda g'ayri avtomobil sug'urtasini universal tuzash harakat loyihasini e'lon qilib, g'ayri avtomobil sug'urtasi sohasidagi gavdalik masalalar va xavf-xatarlarni markazlashtirib, tartibsiz raqobatni davomli tuzaydi. Setishda ozdirish, sug'urtilitishda jalb qilish va bog'lab setish, ahvolni bilmay sug'urtilitish qatorliq iste'molchilarning manfaatiga ziyon yetkazadigan tipik qilmishlarning hammasi tuzashning muhim nuqtasi. G'ayri avtomobil sug'urtasi, kasbiy korxona mol-mulk sug'urtasi, oila mol-mulk sug'urtasi, qurilish sug'urtasi, paroxot sug'urtasi qatorliq 100 dan ortiq sug'urta turini o'z ichiga oladi.

0: Qadirlik dostlar, yaqin miqdori muassirasida qolgan o'tira kichik ashxonlar o'zini qanday qutqizishi kerak? Muxbirimiz Nozgul Emir bu vaqt xabar berdi.
1: Yaqinda Chengdudagi ma'lum Kalgush Uyg'urxonasining 52 yoshli xo'jayini Wang Dalining yangi bosh qatinchiligi paydo bo'ldi. Uning Uyg'urxonasi Chingyang rayonida bo'lib, bir qach Kalgush Uyg'urisining bahosi 15 yuan. 5 yildan buyon bahosi o'sib boqmadi. Wang Dali mundaq dedi. Cho'ng shaharlarda bundaq baho vijdonlik baho hisoblanadi. Tanarxni chiqarayotganda bir qach Uyg'urdan faqat 5 yuanlar kirim qilib bo'ldi. Ziyon tortmasaqlar imkon qadar yaxshi yemaklik materiallardan foydalanib, ta'mini yaxshi tayyorlaymiz. Mushundaq tijorat qilganimiz uchun mening Uyg'urxonam bir mahal nurg'un kishilar uchun xalqqa qulaylik oshxona bo'lib qolgan edi. Lekin hozir xeyrdorlar kundan kunga azob ketyapti. Bir tunish xeyrdor uningga Uyg'urxonning turmush supsida aran 3.6 nomer og'onligini tavsiya tizimligida bir necha bad qatlangandan keyin ichildiganligini aytdi. 50 metr yiroqlikda yangidan ichilgan ittifoqdosh Uyg'urxonis bo'lsa 4.18 yuqori nomer va ijtimoiy aloqa supsida hamma yerni qoplagan do'kon aralash videosiga tayinib har kuni qaynam tashqiliqqa cho'mdi. Wang Dali to'rni bilmaydi, lekin o'zini qutqizish uchun o'chishni ishlab 15 ming yuan chiqarib, shu joydagi vakolatdan boshqarish apparatidan birini topdi. Qarshi taraf cho'qim nomer elishni, iqim miqdorini oshirishni, tizimlikka kirishni o'ddi qildiganligini aytdi. Kengaytishga moslashish uchun do'kon 9.9 yuanlik kollektiv sertifikatlash bileti hamda baho so'zini tashkil qilib yozib qo'ysa, qora uruk sharbati sovuq qilish faoliyatini yo'l qo'ydi. Xayrdorlar birdilla kirishga boshlandi. Wang Dali atigandan yarim kechagacha aldirash bo'lib qo'li yag'i tegmedi. Biroq ovochilikning pasayishi o'ylagandan tez bo'ldi. Alayda baholiq faoliyat oxirlashgandan keyin do'kon yana cho'ldarib qoldi. Wang Dali molning hisobini ip ko'rgandan keyin pul topolmaylik qolmasdan, balki o'rin saqlash vaqti uzrab tamoq chiqishi oslab ketganlikdan nurg'un nochar bahoning kelib chiqqanligini bayqidi. Wang Dali bir oshpuzning hayot mamatini belgilaydigani faqat bir xil tam bo'lmasdan, balki supidagi izdash, rad tartib, tavsiya qilib hisoblash usuli va kengaytish bahosi ishkalligini his qildi. Bozorda davomliq mavjud bo'lib turish uchun savdogarlar pul xajlab oshkorlash, chekish, yaxshi baho do'kon aralash mahsulotlarini sotib olishga majbur bo'ladi. Kasbdoshlarida nurg'un kishi 60% tijorat hamchotini iqim miqdoriga sarf qilgan bo'lsa-mu, yana bir kechidilar ovotlashib ketishni ishga oshiramidi. Wang Daliga o'xshash qiyinchilik quchirganlar ayrim misol emas. Hisoblash usuli iqim miqdori bog'ansiri millionlagan savdogarlar va iste'molchilar orasiga aralashib sansizlagan o'tir kichik savdogarlar davomlashtirishga, chekinishga omolsizlik kirdobi berib qolmoqda. Hozir nurg'un kishilar sirqi chiqib g'izolanganda ko'pincha avval to'rda oshxonalarga nomer qo'yish to'rbekni ichib tanlaydi. Nomeri yuqori, bahosi yaxshi bo'lgan oshxonalarning tanlanish obyekti bo'lishiga texnik ko'p fursat bor. Ammo bu xil usul orqali rostlilar yaxshi oshxonani tep chiqib olamdi. Nurg'un iste'molchilarning bayqishicha bir qism to'rda bahosi nihoyat yuqori do'konlarga bog'landi ekan, bu do'konlarning ismi jismiga loyiq emasligini his qildi ekan. Hatto to'rda tavsiya qilingan nurg'un oshxonalar kishini afsuslantirdi ekan. Bir qism to'rda nomer yo'q emas. Hatto to'rda hech qanday tashviqot bo'lmagan oshxonalarning qo'rimizning o'ylmag'a yadin yaxshi bo'lish ahvollari ko'rildi ekan. Iste'molchilar

Qadirlik dostlar, qulaq qolashning ziyni siz o'ylagandanmi eg'ir? Tuani bu vaqtki xabarimiz diqqatlaringizda. Doktor, yaqinda bu yon quluqimning kir ko'payib ketgandek his qilib qoldim. Menga yordam qilib quluqimni tozalab bergan bo'lsangiz. Yaqinda Wuhan shahri aholisi Jang xonim ishdan tushgandan keyin doktorxonaga berib, doktordan quluqini tozalab qo'yishni o'tindi. Jang xonim doim o'zini maynat quloq deb qaraydigan bo'lib, quloq kirini aytib mayliq bo'g'ashqa, o'zi pokiz tozalayolmay, aksincha borgan sari qichishib, har ikki oyda bir qatim doktorxonaga berib, doktordan quloq tozalashni talab qiladi. Xuajong Politexnika dashosi Tunji tibbiy shoyani qarmiqidagi Sheyxi doktorxonasi quloq, burun, yutqunchoq, bosh, bo'yin tashqi kasalliklar bo'limining mudir vrachi Ju Yun eskertib mundoq dedi. Quloq kiri quloqning tabiiy qo'g'dash qalqini. Quloq kiri benormal bo'lmasa, odatda qasdan tozalash hojatsiz. Quloqni qalaymiqan ko'lash aksincha quloq qismining sog'lomligiga yoshirin xavf olib kelishi mumkin. Quloq kiri quloqning hammaga qodir qo'g'dug'uchisi. Quloq kiri tashqi quloq yo'lidagi teri, yog' bezi va baz ajratmalaridan keladi. Shuning bilan bir vaqtda yana chang to'zon va teri kepaklari orlashib ketadi. Davlatimizdagi ko'p qism kishilarning quloqida bu xil atalmish kir bo'ladi. Bu xil kir havoda qurgandan keyin nepiz yalpoqsimon holatga keladi. Bosh o'rnining o'zgarishi yoki harakat qilishi shundoqla chaynash harakatiga egishib sirtqi chiqib ketadi. Yana bir qism kishilarning yepishqoqligi mayga o'xshagachqa mayli quloq deb ataladi. Asonlikcha chiqib ketmaydi. Jo'yin mundoq dedi. Quloq kiri garchi keraksiz modda bo'lsa-mu, lekin roli uchun uni aslida qadrlash kerak. Birinchi roli siliqlash, namlik saqlash. Tashqi quloq yo'lining terisi yumran ham teri yog' bezi kamchil. Quloq kiridagi may quloq yo'li shilliq pardasining namligini saqlab, qurg'oqlikdan yerilib ketishning oldini oladi. Shuning bilan bir vaqtda quloq tuki teri bilan quloq yo'li devorining surkilib zaxmlanishini ozaytadi. Ikkinchi roli quloq pardasini asraydi. Yipishqa quloq kiri ehtiyotsizlikdan sirtqi quloq yo'liga kirib ketgan qum shig'illog'i chaplishib qoladi. Shundaqla maynat suvining cho'nqirlab kirib yuqumlanishni keltirib chiqarishining oldini oladi. Quloq kirining o'zgichi purqi sirtqi quloq yo'liga kirib qolgan bir qism kichik hasharatlarni qo'g'laydi. Yana ma'lum darajada shovqinni azaytadi. 3-chi roli bakteriyaga qarshi turib bakteriyani tizginlash. Kichikkina quloq kirining yana tizginlash va bakteriya o'ldirish roli bor. Quloq kiridagi ba'zi tarkiblar, masalan, ferment eritguchi bakteriya, immunitet sharchi oqsili qatorliklar tashqi quloq yo'lidagi zamburug' va bakteriyalarni tizginlaydi. 4-chi roli o'zi pokiz tutish. Quloq yo'lining o'zi chiqirib, o'zi tozalash iqtidori bor. Ko'p qism quloq kiri chaynash va tuvanki jog' harakati jarayonida o'zligidan chiqib ketadi. Uning ustiga quloq kiri ko'lgan seri ko'payib, yengidan ajrilib chiqqan quloq kiri asldagi yopiloq holatdan uvoqqa aylanib, quloqni qo'g'dash iqtidorini tuvallatib yetishi mumkin. Undaqda quloqning qichishishini keltirib chiqargan sabablar qaysi? Nurg'on kishilarning quloq ko'lash odatiy qarmoq yenikda ko'rinsimi? Amaliyotda sog'lomlik xavf xatir yo'shirungan. Doim ko'rilgan xato qarashlar asosligi tuvandikcha. Issiq ishib ketish. Ba'zida quloqning qichishi issiq ishib ketishdan kelib chiqadi. Yemak ichmakning ochiq bo'lishi yoki ko'p qitim tunashmi quloqning qichishishini keltirib chiqaradi. Nachar quloq ko'lash odati. Quloq kirini bek pokiz ko'lash qatorliq nachar quloq ko'lash odatiy sirtqi muhitdagi ziyonli moddalarni osonlik quloqqa kirgizadi. Shuning bilan bir vaqtda sirtqi quloq yo'lining

Liu Shuji jasoratni tunji ko'ygan chaqda u hozirgidek semiz emas bo'lib, ko'zlari yo'g'on dub-dugilak. Yuzi qurg'oq, uchsig'i bir qurq ko'ni kiyim, ikki putiga yakpoy oyoq kiyib olgan holatda edi. U bo'g'ini ko'tarib, birni yetlab, yana bir bo'g'ib ko'tarib olgan o'g'lini keniga egashtirgunicha turardi. Liu Shuji ayoldan bu cho'qonning erdan ajrashganligini, uch boldan bo'lak hech nimasining yo'qligini uqdi. Jasoratning eri Eli sotdan chiqib qo'lida qizil tamg'a besilgan hukmnomani tutib turibmi, bu xotinning o'zi bilan ajrashishga betinganligiga ishongisi kelmagan edi. U jasoratning onasining uyiga berib kelib, ayoli va bolalarini olib ketaman deb jidal qilib turib oldi. Qimovoz erini qutlash uchun jasorat uch bolasini olib Jeli nahisiga kelgan edi. U Liu Shunhuaning Jeli nahisida shuji bo'lib turayotgan vaqtlar edi. Ayoli Lin Shuyin bo'lsa, ayollar birlashmasining kadri edi. Jasoratning alohida ahvoli uni Liu Shunhua bir oila kishilari bilan tuqqanlarda qilib qo'ydi. Ular jasoratga Jelining gilam korxonasidan bir ish tepadi. Yana odam turmaydigan bir qo'rini tepib o'rinlashtirib qo'ydi. Jasoratning uyg'inishki epi bo'lib olib, necha kundala gilam korxonasi ayol ishchilarining asosiy xizmatini egallab bo'ldi. Turmushimi asta-asta izig'i tushishga boshladi. Jasoratdan bola emitadiganga sut chiqmag'ashqa, oq unda umash qaytib, qizi orzuguliga ish kuzib, o'zi qonaq unda osh etib yedi. Bola emitayotgan Liu Shunhuaning ikkinchi kelini Dao Guiji buni anglab, orzugulni ilib kirib, o'zi emitdi. Keyin orzugul Dao Guijini tutqani qilib oldi. Biroq orzugul yana og'riqchan bo'lib kelib, kichigidan tan salomatligi yaxshi bo'lmadi. U salomatligi yaxshi bo'lmagan bilan kapsizlikda hammadan eshib tushadi. Kim uch yil bo'lsa chiqishib ketadi. Shuning uchun u kichigida oz ish termagan edi. Ana orzugul yo'q turdi. Jasorat yig'ilganicha Li Shuyingning oldiga keldi. Nima deydigansan? Li Shuying jasoratning aloqasi deb ketganini qarab, darhol uni yulib oldi. Bu kuni jasorat maktabga orzugulni og'ilib olgan edi. Bolaning yasli darvozasining oldida sitayotgan so'zmi tangzonzasini yegis kelib ketdi. Jasorat uning quloq bilan tutqizib, birdamlik keyiniga o'rilib qarsa, bola yo'q. U butun ko'chini izlabmi orzugulni topolmay, yig'lig'an peti Li Shuyingni izlab kelgan edi. Li Shuying tonishlarining hammasiga telefon qilib, ta kechligi kun botganda ondan biridan bir erkishning orzugulni ko'tirib kelib ketganligini uqdi. Ular oxiri shaharning g'arbidagi bir tavuzliqdan tavuz yeb o'ltirgan cho'ng kichik ikkalani topdi.

Jasoratning Orzugulni u maktabga faqat avatkisi yo'q edi. Chunki u hamma bolasining o'zidan shuncha yiroqda turishni xohlamaydi. Ammo atrofdagilarning hammasi uningga nasihat qilib, Orzugulni o'zi o'tgan toshiga avatishga undadi. Undaqda ona bola bu ishni zodi qanday bartaraf qildi? Ularning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bular qiziqsanglar, deqtanglar davomliq Atki radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mutallib Hoshir tarjimasiki Wang Chenning Jimjit ichilgan attirgun nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringil To'xtiy, kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Usenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

0: u boshqa bir xotinni yaxshi ko'rib qopti. Shundoqligi bog'on siri ro'shanlashyotdi, dedi Anna hujursiga kirgandan keyin o'ziga o'zi so'zlab. Men muhabbatga muhtoj edim. Lekin uniga erishmay kelyapman. Shundan qarganda hamma ish tugabdi. Tugaydigan yergimi berib qolgan. Endi men qanday qilishim kerak?
1: Anna aynakning oldidagi sapada o'ltirib etib, o'zidan shundoq so'rab qo'ydi. Endi u nega berish kerak? Kichkidan beqib cho'ng qilgan hammasining yeniga barsinmi? Yoki dollining qeshig'imi? Va yoki chat elga chiqib ketsinmi? Hozir u kutubxonasida o'zi yolg'iz nima qilib o'ltirdi-qandi? Bugungi bu jidal oda juda bo'lib ketadigan jidal bo'lib qolarmi? Yoki yana yarishib qolarmizmi? Oda juda bo'lib ketsak, Peterburgdagi tonish bilishlarim meni nima der? Karenin qandoq o'ylab qolar? Shundoq bo'lib qolsa, shuningdan keyin qandoq qilishim kerak? Uning kallasida xilma-xil xiyollar kezatdi. Lekin u xiyollarning birgimi to'liq bilan javob berilmay yotdi. Uning kallasida uni qiziqtirayotgan qandoqdir g'uva bir xiyolma bor edi. Ammo u qandoq xiyol? Buni aniq his qilolmaydi. Uning xiyoli yana Karininga tug'utdan keyin qattiq og'rib yetib kelgan chog'lardagi ishlarga va shu kunlarda kallasini chirmib olgan ba'zi o'ylarga ketdi. Men nemishqa o'lib ketmadim? Uchtum tut, uning esiga shu chog'da qilgan shu gapi bilan shu chog'dagi ro'yi holati kelib qilib, bir dilla o'zining qandoq qilish kerakligini bilgandek bo'ldi va u o'yini yuragining cho'nqur bir yeriga selib qo'ydi. To'g'ri, hamma bosh og'riqlardan qutulishning birdan bir yo'li shu. Shundoq o'lish kerak. Aleksey Aleksandrovich, Seryoja, hem men uchurgan haqoratlarning hammasi faqat mening o'limim bilan yuyilib ketdi. Ishlamo shu chaqda izig'i tushdi. Men o'lib ketsam, uning pushoymon qiladigini aniq. Shu chaqdala meni yaxshi ko'rdigan bo'ldi. Hem men uchun tugimas azoblarni tortdi. Uning javg'ida o'ziga o'zi echinayotgandek bir xil kulk paydo bo'lib, noyit tezli o'tib ketdi. U sapada o'ltirib, barmoqlardan uzuklarni olatdi, yana salatdi va o'zi o'lgandan keyin Vronskiyning nima bo'lib ketadiganligini har tarafdan o'ylab ketdi. Bag'on siri yiqilishib kelayotgan oyoq tivishi Annaning xiyollarini chechib etdi. Anna uzuklarni ratlayotgandek bo'lib elib, qayrilib uningga qaramadi. Vronskiy uning oldiga kelib, uning qo'lini qo'li ustiga oldida past ovozda. Anna, agar xolisang o'g'illikka mang'ayli. Sen nima desang shu? Dedi. Anna un chiqmadi. Sening fikringchi? So'radi u Annadan. O'zing bilasan-ku. Anna boshqa gap qila olmay, esa deb yig'lab ketdi. Meni tashlabat. Tashlabat. Bu gaplarni yig'lab turib dedi. Men aytib ketaman. Mening yana qiladigan ishlarim bor. Men kim edim? Men bir buzuq xotin.
0: саңа артылып алған иғыр жүк. Мен сені қинашты қалымаймен. Әмді әргіз қинымаймен. Сені әркелік чықырып қоймен. Сен мені яқшы көмейсен. Башқы бірні яқшы көрісен.
1: Вронус ке елініп, ялвұрып, Аннадын өзіні бесі білішіні сорайды. Менде сен күлгідек ешнімі юқ. Саңы болған мұхаббетім азырақ мұ суслашмеді? Бұныңдың кейім мұ мәңгі суслашмайды? Сені үлгір кедім мұ бәкірек яқшы көрімен деп, оныңғы вәділәні бередді. Анна, немішкі өзіңді мұ мені мұ қинайдыған сән? Деді Вронус ке оның қолығы сөйіп тұрып. Вронскийнің чырайда мехрибанлық әкс етіп тұратты. Анна оның авазыдың еғі арлаш бір нәрсі аңлыны ватқалықыны ес қылып қалды. Қолығымы бір нәч тамчы яш тамчылыған дәк болды. Әмді оның от дәк рәшке тәлвіләчі ял құллық мұхаббетке ойлынып, оны чын құчақлы балды. Қолырға, бешіға, бойныға тоқтымай сөйіп, ләулірде санақсыз ызланы қалдырды.

tarixiy hamkorlik tashkilotini teximi ittifoq hamkorlashishga teximi ahamiyat beradigan teximi hayotiy kuchga to'lgan teximi unumlik yuqori sifatli taraqqiyot yangi bosqichiga kirishga yetakladi. Tianjin xitobnomasini imzolab e'lon qilib Shanghai hamkorlik tashkilotining 2026-yildan 2035-yilgacha bo'lgan kelgusi 10 yillik taraqqiyot strategiyasini ma'qullab tashkilotning uzoq muddatli taraqqiyot uchun plan tuzdi. 4 bexatarlik markazining yopiqi ochilib, amirilishib, Shanghai hamkorlik tashkiloti taraqqiyot bankisi qurish siyosiy qarori chiqarilib, mexanizm qurilishi texnik mukammallashtirildi. 6 amaliy hamkorlik supisi ta'sis qilindi. 6 turlik yuqori sifatli taraqqiyot harakat plani tuzildi. Ko'p sohalardagi hamkorlik davomli chuqurlashdi. Bir qator mo'l natijalar ro'shan Jungo iznosini qoldirgan Tianjin boshliqlar yig'inini Shanghai hamkorlik tashkilotining taraqqiyot tarixidagi muhim obidiga aylantirdi. Navbatda 100 yillik o'zgarish tezlashyapti. Dunyo yangi davolg'ush o'zgarish mazgiliga qadam qo'ydi. Rayon hamkorligiga yetakchilik qilishdan dunyoviy idora qilishni mukammallashtirishgacha kun seri taraqqiy qilib zo'rayotgan Shanghai hamkorlik tashkiloti texnik muhim davr burchi va xalqaro mas'uliyatni ustiga olmoqda. Rais Si Jinping Tianjin boshliqlar yig'inida o'tirg'i qo'ygan dunyoviy idora qilish tashabbusi xalqaro jamiyatning dunyo o'zgarishiga birlikda taqobil turib jiddiy qiyin masalalarni hal qilishini Jungo aql parosti va Jungo loyihasi bilan ta'minlab, har qaysi taraflarning kuchlik olqishiga va aktiv ovoz qo'shishiga erishdi. Shanghai hamkorlik tashkiloti yangi xalqaro munosabatning ulgusi bo'lish sifati bilan dunyoviy idora qilish tashabbusini amaliyotda ko'rsatishning yaxshi ulgusi bo'lib, rayon hamkorligining muvaffaqiyatli tajribalarini dunyoviy idora qilishdagi qiyin masalalarni hal qilishning zo'r quvvatiga aylantirib, xalqaro tartibning texnik odil muvofiq yo'nalishga qarab taraqqiy qilishini o'rtaq ilgari surdi. Jungo Shanghai hamkorlik tashkiloti bilan 25 yil hamnafas taqdirdosh bo'ldi. Kelgusiga yuzlanganda Jungo har qaysi taraflar bilan Shanghai ro'yida davomli ching turib, to'rt cho'ng dunyoviy tashabbusni amaliyalashtirib, dunyoning tinchligi, muqimligini qo'g'dash uchun Shanghai hamkorlik tashkiloti kuchini qo'shib, dunyoviy ijtimoiy hamkorlikka turtki bo'lish uchun Shanghai hamkorlik tashkiloti mas'uliyatini namoyon qilib, butun insoniyatning o'rtaq qimmatini avjaldirish uchun Shanghai hamkorlik tashkiloti ulgusini yaratib, xalqaro odillik, haqqoniylikni qo'g'dash uchun Shanghai hamkorlik tashkiloti harakatini yo'lga qo'yib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilish uchun texnik kuchlik harakatlantirgich kuch qo'shdi.

başqa siyasətlərini bekar qilish bilan siliq jipsilashtirish kerak. Bu qedimki yuqumning oldini olish tizginlashdiki muvaffaqiyatli usullarni yakunlab, dövlətimiz ijtimoiy kapalat sistemasining zo'r tasodifiy xavf-xatarga jiddiy hozirlik ko'rish mexanizmini mukammallashtirib, uni mo'lcharligili bo'ladigan tug'ilish, qerish, og'rish, o'lish qatorliq odatki xavf-xatarlargimi, mo'lcharlash qiyin bo'lgan odatdan tashqari xavf-xatarlargimi taqobul tura oladigan qilish kerak. Oxirda tuzumni birlikka keltirish va qilplashtirishda chiqing turish masalasini ta'kidlab o'taman. Davlatimizning ijtimoiy kapolat tizimisi barpo qilingan dastlabki mazgilda joylarning dodil yangilik yaratishi uzluksiz izdinishiga ilhom bergan edik. Hozir davlatimiz ijtimoiy kapolat tizimining uzluksiz taraqqi qilishiga ergishib, ijtimoiy kapolat tizimisi qurilishida davlat yuqori qatlamdan loyihalashdi chiqing turib butun mamlakatni bir taxt shaxmatdek planlashga to'g'ri keladi. Tuzumning qattiq cheklamasini kuchaytirib, tuzumning yurishini boshqarish va nazorat qilishni kuchaytirish kerak. Joylar umumiyat engini turg'izib, tuzum islohotining talabini qattiq amaliylashtirishi lozim. Belgilimi xilof holda yerlik kichik siyosat chiqarib olsa bo'lmaydi. Muayyan mazgilda rayonlarning ijtimoiy kapolat saviyasining farqliq bo'lishiga yo'l qo'yishga bo'ladi. Lekin tuzumni birlikka keltirish nishonidan tavrinishga, o'zbishimchilik qilishga, boshqacha yo'l tutishga bo'lmaydi. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari ijtimoiy kapolat xizmatining muhimligiga bo'lgan tonishni cho'nqirlashtirib, qonuniyatni egallab, bir tutash moslashtirib Partiya Markaziy Komitetining tadbir o'rlashtirmalari va turli islohot loyihalarini izchillashtirish va amaliylashtirishni yaxshi tutib, butkul xalqni qoplagan ijtimoiy kapolat tizimini mukammallashtirishda uzluksiz yangi natija yaratish kerak. Hurmatli radio o'quvchilari, biz bugungi o'rganish programmamizda Başucu Xi Jinping'in 2021'li 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Döltümüz İcdimai Kapalet İşlerinin yukarı süpetlik terakiyatı İmkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlattık.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda bo'lsin.

Liu Shuji jasoratni tunji kuygan chaqda u hozirgidek semiz emas bo'lib, ko'zlari yo'g'on dub-dugilak. Yuzi qurg'oq, uchsig'i bir qurq kon kiyim, ikki butiga yakpoy oyoq kiyib olgan holatda edi. U bo'g'ini ko'tarib, birni yetlab, yana bir bo'g'ib ko'tarib olgan o'g'lini keniga egashtirgunich turardi. Liu Shuji ayoldan bu cho'qonning erdan ajrashganligini, uch boldan bo'lak hech nimasining yo'qligini uqdi. Jasoratning eri Eli sotdan chiqib, qo'lida qizil tamg'a besilgan hukmnomani tutib turibmi, bu xotinning o'zi bilan ajrashishga petinganligiga ishongus kelmagan edi. U jasoratning onasining uyiga berib kelib, ayoli va bolalarini olib ketaman deb jidal qilib turib oldi. Qimovoz erini qutlish uchun jasorat uch bolasini olib Jeli nahisiga kelgan edi. U Liu Shunhuaning Jeli nahisida shuji bo'lib turayotgan vaqtlar edi. Ayoli Lin Shuyin bo'lsa, ayollar birlashmasining kadri edi. Jasoratning alohida ahvoli uni Liu Shunhua bir oilalik kishilari bilan tuqqanlarda qilib qo'ydi. Ular jasoratga Jelining gilam korxonasidan bir ish deb berdi. Yana odam turmaydigan bir qo'rini tepib o'rnashtirib qo'ydi. Jasoratning uyg'inishki epi bo'lib olib, necha kundalar gilam korxonasi ayol ishchilarining asosiy xizmatini egallab bo'ldi. Turmushimi asta-asta izig'i tushishga boshladi. Jasoratdan bola emitadiganga sut chiqmag'ashqa, oq unda umash qaytib, qizi orzuguliga ish kuzib, o'zi qonaq unda osh etib yedi. Bola emitayotgan Liu Shunhuaning ikkinchi kelini Dao Guiji buni anglab, orzugulni ilib kirib, o'zi emitdi. Keyin orzugul Dao Guijini tutqani qilib oldi. Biroq orzugul yana og'riqchan bo'lib kelib, kichigidan tan salomatligi yaxshi bo'lmadi. O salomatligi yaxshi

Jasoratning orzugimni u maktabga faqat avatgisi yo'q edi. Chunki u hamma bolasining o'zidan shuncha yiroqda turishni xohlamaydi. Ammo atrofdagilarning hammasi uningga nasihat qilib, orzugimni o'zi o'tgan toshiga avatishga undadi. Undaqda ona bola bu ishni zarda qanday bartaraf qildi? Ularning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bular qiziqsanglar, deqtanlar davomliq Atki radio jurnali programmasiga o'rnatilgan Mutallib Hoshir tarjimasiki Vang Chenning Jimjit ichilgan attirgun nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringa to'xti. Kirishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad va uning muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Uzunqu yugurishni bak yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori palliga chiqqan oshu daqiqada, oshu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
4: Sirtda obtob nima degan yaxshi?
1: Yo'l bo'yining manzarasi nima degan go'zal?
2: Hava nima degan sof?
3: Yuringlar, sirtqa chiqib, sof havodan qanqichi nafas olaylik.

Qadirlik dostlar, pul muamilini nazorat qilish boshqurish bosh idorasi yaqinda g'ayri avtomobil sug'urtasini universal tuzash harakat loyihasini e'lon qilib, g'ayri avtomobil sug'urtasi sohasidagi gavdalik masalalar va xavf-xatarlarni markazlashtirib, tartibsiz raqobatni davomli tuzaydi. Setishda ozdirish, sug'urtilitishda jalb qilish va bog'lab setish, ahvolni bilmay sug'urtilitish qatorliq iste'molchilarning manfaatiga ziyon yetkazadigan tipik qilmishlarning hammasi tuzashning muhim nuqtasi. G'ayri avtomobil sug'urtasi, kasbiy korxona mol-mulk sug'urtasi, oila mol-mulk sug'urtasi, qurilish sug'urtasi, paroxod sug'urtasi qatorliq 100 dan ortiq sug'urta turini o'z ichiga oladi.

0: Qadirli dostlar, yaqin miqdori muassirsida qolgan o'tira kichik oshxonalar o'zini qanday qutqizishi kerak? Muxbirimiz Nozgul Emir bu vaqt xabar berdi.
1: Yaqinda Chongdodagi ma'lum Kalgush Uyg'urxonasining 52 yoshli xo'jayini Wang Dalining yangi bosh qiyinchiligi paydo bo'ldi. Uning Uyg'urxonasi Chinyang rayonida bo'lib, bir qach Kalgush Uyg'urisining bahosi 15 yuan. 5 yildan buyon bahosi o'sib boqmadi. Wang Dali mundaq dedi. Cho'ng shaharlarda bundaq baho vijdonlik baho hisoblanadi. Tanarxni chiqarayotganda bir qach Uyg'urdan faqat 5 yuanlar kirim qilib bo'ldi. Ziyon tortmasaqlar imkon qadar yaxshi yemaklik materiallardan foydalanib, ta'mini yaxshi tayyorlaymiz. Mushundaq tijorat qilganimiz uchun mening Uyg'urxonam bir mahal nurg'un kishilar uchun xalqqa qulaylik oshxona bo'lib qolgan edi. Lekin hozir xeyrdorlar kundan kunga azob ketyapti. Bir tunish xeyrdor uningga Uyg'urxonning turmush supsida aran 3.6 nomer og'onligini, tavsiya tizimligida bir necha bad qatlangandan keyin ichildiganligini aytdi. 50 metr yiroqlikda yangidan ichilgan ittifoqdosh Uyg'urxonasi bo'lsa, 4.8 yuqori nomer va ijtimoiy aloqa supsida hamma yerni qoplagan do'kon aralash videosiga tayinib, har kuni qaynam tashqiliqqa cho'mdi. Wang Dali to'rni bilmaydi, lekin o'zini qutqizish uchun o'chishni ishlab 15 ming yuan chiqirib, shu joydagi vakolatdan boshqurish apparatidan birini topdi. Qarshi taraf cho'qim nomer elishni, iqim miqdorini oshirishni, tizimlikka kirishni o'ddi qildiganligini aytdi. Kengaytishga moslashish uchun do'kon 9.9 yuanlik kollektiv setivilish bileti hamda baho so'zini tashlab qilib yozib qo'ysa, qora urug' sharbati sovg'a qilish faoliyatini yo'l qo'ydi. Xayrdorlar bir dollar kirishga boshlandi. Wang Dali atigandan yarim kechagacha aldirash bo'lib putquli yag tegmedi. Biroq ovochilikning pasayishi o'ylagan nimadiz bo'ldi. Alayda baholiq faoliyat oxirlashgandan keyin do'kon yana cho'ldarib qoldi. Wang Dali molning hisobini ip ko'rgandan keyin pul topolmaylik qolmasdan, balki o'rin saqlash vaqti uzrab tamoq chiqishi oslab ketganlikdan nurg'un nochar bahoning kelib chiqqanligini bayqidi. Wang Dali bir oshpuzulning hayot mamatini belgilaydigani faqat bir xil tam bo'lmasdan, balki supidagi izdash, rad tartib, tavsiya qilib hisoblash usuli va kengaytish bahosi ishkalligini his qildi. Bozorda davomliq mavjud bo'lib turish uchun savdogarlar pul xajlab, oshkorlash, chekish, yaxshi baho do'kon oralash mahsulotlarini sotib olishga majbur bo'ladi. Kasbdoshlarida nurg'un kishi 60% tijorat xomchotini iqim miqdoriga sarf qilgan bo'lsa-mu, yanlar bir kechidilar ovotlashib ketishni ishqa oshiramidi. Wang Daliga o'xshash qiyinchilik quchirganlar ayrim misol emas. Hisoblash usuli iqim miqdori bog'ansiri millionlagan savdogarlar va iste'molchilar orasiga aralashib, sansizlagan o'tir kichik savdogarlar davomlashtirishga, chekinishga omolsizlik girdobi berib qolmoqda. Hozir nurg'un kishilar sirqi chiqib g'izolanganda ko'pincha avval to'rda oshxonalarga nomer qo'yish to'rbekni ichib tanlaydi. Nomeri yuqori, bahosi yaxshi bo'lgan oshxonalarning tanlanish obyekti bo'lishiga texnik ko'p fursat bor. Ammo bu xil usul orqali rostdillar yaxshi oshxonani tep chiqib bo'lamdi. Nurg'un iste'molchilarning bayqishicha bir qism to'rda bahosi nihoyat yuqori do'konlarga borgandan keyin bu do'konlarning ismi jismiga loyiq emasligini his qildi ekan. Hatto to'rda tavsiya qilingan nurg'un oshxonalar kishini afsuslantirdi ekan. Bir qism to'rda nomer yo'q emas. Hatto to'rda hech qanday tashviqot bo'lmagan oshxonalarning qo'rimizning o'ylmagan yerdan yaxshi bo'lish ahvollari ko'rildi ekan. Iste'molchilar to'rdagi nomer qo'yish va tavsiya qilishning amaliy ahvoldan chetlab ketganligini cho'nqir his qilmoqda. Undaqda zodi nima sababdan bundaq ahvol kelib chiqdi? Aloqador xabarlardan qaraganda nomeri tuvan bo'lsa undan yishik bo'ldi ekan yoki nomeri tuvan bo'lsa texim yishik bo'ldi ekan deganda qarashlarning paydo bo'lishiga sabab, ya'ni iste'molchilarning oshxona tanlaganda bu xil yuqorini tashlab tuvanga tushish hodisasining ko'rilishiga sabab, iste'molchilarning navbatdagi supa ta'minlangan foydalanish asosini amaliy bo'lmadi deb qarab, oldinib qilishdan saqlanish uchun qo'llangan bir xil taqabul turish usuli ekan. Amaliyotda iste'molchilarning nomer qo'yish to'r bekitini tamoq yeyishni asos qilib tanlashi sup ta'minlagan uchirg'i bo'lgan ishonchni isbotlagan. Sup uchir bilan iste'molchilarning his qilishda farq, hatto ta'tir farq shakllangan zamon bu xil ishonch yo'qolishga boshlaydi. Iste'molchilar ta'tir yo'nalishlik tuvan nomer qo'yilgan oshxonalarni tanlaydi. Bu obyektiv jihatda iste'molchilarning iste'mol qilganda tashqi foydalanish uchurlarini tanlash jihatidagi yangi o'zgarishlarni namoyon qilgan. Shundoqla aloqador to'r supisining bog'lash tizimiga yangi talablarni o'tkirib qo'ygan. Yuqori nomer yuqori iqim miqdori deb keldi. Yuqori iqim miqdori mehmonlarning ko'pligidan darak berdi. Chunki nomer qo'yish tizimisi manfaatga chetilg'ashqa, buning bilan bir qism kishilarda nomer va oxirgi baholarni kontrol qildigan va yetaklaydigan ahvollarning ko'rilishdan saqlanqili bo'lmaydi. Amniyatda ismi jismiga loyiq yuqori nomerlik oshxona ondan olqishqa va iste'molchilarning yoqtirishiga erishaladi. Bir qism sirtqi omillarga tayinib yuqori nomerga erishgan oshxonalar bo'lsa, bir mahal qizigan taqdirdimi uzunga bormaydi. Tuvan nomerlik oshxonalarning aksincha yoqtirishga erish ahvolining kelib chiqishiga sabab ba'zi nomer qo'yish to'r bekatlarining bog'lash sistemisida nuqson borligini tushuntirib berdi. Bu xil numar qo'yish tor bekti garchi bir mahal kishilarning iste'mol xohishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lsa-mu, lekin hamon bozor tarafidan shalinib ketadi. Albatta, bog'lash subyektiv omillarni o'z ichiga oldi. Bir xil bog'lash sistemisida turli sabablar tufaylidan bog'lash natijasining butunlay adil to'g'ri bo'lishiga kafolat qilib bo'lmaydi. Ta'tir yo'nalishli ko'rsatkich bo'lib qolsa, numar qo'yish tor bekatlari qayta o'ylanish kerak. Bekatda numar qo'yishning obyektiv adil bo'lgan bo'lmaganligi, yang ichida mashg'ulot bormi yo'q, bog'lash sistemasini manfaatga erishmoqchi bo'lganlar kontrol qildimi yo'q, bularni qaytadan o'ylash kerak. To'g'ri supsi bulu supti bilan sistema loyilaganda atrofliq o'ylash kerak. Imkoniyatning boricha sunniy aralashish yoki farq sonliq ma'lumotini chiqaritish kerak. Bog'lash natijasining aynan bo'lmasligidan saqlanish kerak. Obyektiv adillikni ishqa oshirib, o'z manfaati uchun bog'lash natijasini yetaklashga yoki burmulashga hargiz bo'lmaydi. Bog'lash sistemasida masala bayqalgan aman supa vaqtida tadbir qo'llanib, masalani hal qilish kerak. Sudgarlar nisbatan aytganda, to'rda bog'lash qarganda o'z supitining amaliy bo'lishi intayin muhim. To'r iqtisodiy yuksak taraqqiyotning bugungi kunimi haroq buruqi ko'chining cho'nqurligidan qo'rqmaydi degan haqiqatni asli chin saqlash intayin muhim. Iqim miqdori va donqini ziyoda qo'g'lishib, tamoq

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda bo'lsin.

Liu Shuji jasoratni tunji kuygan chaqda u hozirgidek semiz emas bo'lib, ko'zlari yo'g'on dub-dugilak. Yuzi qurg'oq, uchsig'i bir quruq qo'ni kiyim, ikki putiga yakpoy oyoq kiyib olgan holatda edi. U bo'g'ini ko'tarib, birni yetlab, yana bir bo'g'ib ko'tarib olgan o'g'lini keniga egashtirgunicha turardi. Liu Shuji ayoldan bu cho'qonning erdan ajrashganligini, uch boldan bo'lak hech nimasining yo'qligini uqdi. Jasoratning eri Eli sotdan chiqib, qo'lida qizil tamg'a besilgan hukmnomani tutib turibmi, bu xotinning o'zi bilan ajrashishga yetmaganligiga ishongisi kelmagan edi. U jasoratning onasining uyiga berib olib, ayoli va bolalarini olib ketaman deb jidal qilib turib oldi. Qimovoz erini qutlish uchun jasorat uch bolasini olib Jeli nahisi kelgan edi. U Liu Shunhuaning Jeli nahisida shuji bo'lib turayotgan vaqtlar edi. Ayoli Lin Shuyin bo'lsa, ayollar birlashmasining kadri edi. Jasoratning alohida ahvoli uni Liu Shunhua bir oila kishilari bilan tuqqanlarda qilib qo'ydi. Ular jasoratga Jelining gilam korxonasidan bir ish tepadi. Yana odam turmaydigan bir qo'rini tepib o'rinlashtirib qo'ydi. Jasoratning uyg'inishki epi bo'lib olib, necha kundalar gilam korxonasi ayol ishchilarining asosiy xizmatini egallab bo'ldi. Turmushi mu asta-asta izig'i tushishga boshlandi. Jasoratdan bola emitadiganga sut chiqmag'ashqa, oq unda umash qaytib, qizi orzuguliga ish kuzib, o'zi qonoq unda osh etib yedi. Bola emitayotgan Liu Shunhuaning ikkinchi kelini Dao Guiji buni anglab, orzugulni ilib kirib, o'zi emitdi. Keyin orzugul Dao Guijini tutqani qilib oldi. Biroq orzugul yanli og'riqchan bo'lib qilib, kichigidan tan salomatlik yaxshi bo'lmadi. U salomatlik yaxshi bo'lmagan bilan kapsizlikda hammadan eshib tushadi. Kim uchun bo'lsa chiqishib ketadi. Shuning uchun u kichigida oz ish termagan edi. Ana orzugul yo'q turdi. Jasorat yig'ilganicha Li Shuyingning oldiga keldi. Nima deydigansan? Li Shuying jasoratning aloqizadi bo'lib ketganini qarab, darhol uni yulib oldi. Bu kuni jasorat maktabga orzugulni og'ilib olgan edi. Bolaning yasli darvozasining oldida sitvatgan so'zmi tang zongzasini yegis kep ketdi. Jasorat uning quloq bulni

Jasoratning orzugimni u maktabga faqat avatgisi yo'q edi. Chunki u hamma bolasining o'zidan shuncha yiroqda turishni xohlamaydi. Ammo atrofdagilarning hammasi uningga nasihat qilib, orzugimni o'zi o'tgan toshiga avatishga undi. Undaqda ona bola bu ishni zarda qanday bartaraf qildi? Ularning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bula qiziqsanglar, deqtanlar davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mutallib Hoshir tarjimasiki Wang Chenning Jimjit ichilgan attirgun nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringil To'xtiy, kirishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad va uning muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Xushpiratlik bir gul to'zib ketmasa, hamon bir kuni echiladi. Izchil tirishqan odam hamon bir kuni natija ko'rdi. Turmushda haqiqiy ma'nodagi go'zallik bor deyilsa, u dal turmushning mohiyatini tushunib turibmi, uni yanada qizg'in suyishdir. Turmushda gapini deyalganlar bilan emas, gapida turolganlar bilan birga yashang. Chunki va'dasiga amal qilgan kishi eng suyumli kishidir. Kishi keyin bir ishni qig'indan emas, balki tavakkul qilib baxmog'ini uchun pushaymon qiladi. Shunga ba'zida tavakkulchilik ro'yining bo'lishi mutlaqo yaxshi ish. Ishonchlik odam bo'lish hayotimizdagi go'zal mas'uliyatdan birisidir. Shunda xulos qila olamiz, hayot g'ayratga oshiqdir. Hayotimizdagi har bir narsadan, har bir damlardan zavq olishni, uningdan huzurlanishni bilishmi bir boylik. Qaramsa, anavatdagi damlarimizda biz kuylarimizdan zavq olaylik.

gapini anglab ras o'xshaydi deb o'yladimi, boshqa hech qandoq gap so'ramay o'zining hujrasiga kirib ketdi. Qarganda endi ish tugishibdi. Annaning ko'ziga o'lim bir dilli shundoq roshan, shundoq iniq ko'rinishga boshlandi. Vronskiyning yuragida o'ziga bo'lgan ilgirki muhabbatni uyg'otishning, Vronskiyni jazolashning, o'zining yuragiga kirib olgan iblisning Vronskiy bilan bo'lgan elishda g'alaba qilishining birdan bir chorasi o'lim edi. Vozdoveniskiyga berish bo'lmaslik, eridan ajrashish, xetini elish olmaslik Anna uchun endi kichik ish bo'lib qolgan edi. Ahmiyati yo'q edi. Faqat birli ishni qilish kerak. U bo'lsa-mu, Vronskiyni jazolash. Anna hozir ichish uchun shishidan apyun dorisini odatdagichilik elib etib, bir dilla mushu shishidiksining hammasini ichib essam o'laman-go. Nima degan oson o'lim bu, deb o'ylab qoldi. Orqadilla Vronskiyning qanchalik azoblandiganligini, pushoymon qiladiganligini, o'ziga bo'lgan muhabbatini aslaydiganligini, o'zini qutuldirib olishga ulgura olmagan ko'rinishlarni o'ylab, tatlıq tasavvurlar ichiga kirib ketdi. Anna karvatda ko'zi ochiq yotardi. Yenib tugayotgan bir tal shamning ojiz yorug'ida naqshlik to'risqa, to'risning bir chetiga tushib turgan chimildiqning ko'langusiga qarab yetib, o'zi o'lib Vronskiy uchun faqat xotirgila oylanib qolgandan keyin Vronskiyning qandoq ro'yi holatga tushib qoladiganligini tinmay ko'z oldiga keltiratdi. Men nemishqa uningga shunchala rahimsiz gaplarni qilgandim? Nemishqa bir og'izmi gap qilmay uydan chiqib ketdim? Endi u yo'q. Bizdan manguga ayrildi. Endi u nada? Deb o'zining go'shini o'zi yegidek bo'ludi deganlarni o'ylaydi. Chimildiqning ko'langusi bir dilli tavrinib, butun to'risni, tomlarni qoplab oldi. Bir vaqtda yana boshqa yoqdan kelayotgan ko'langular onnaga qarab yopirilib keldi. Shu bir daqiqa ichida u ko'langilar yo'qilib, orqadilla yana to'rt tarafdan kelishga boshlab, tavrinib yana birlashib, orqadilla uy ichini qorong'ulik bosdi. Annaning xiyoliga bir dilla o'lim kelib, o'lim vahimisi uni shunchalik qo'rqitdiki, shu bir vaqtning ichida u o'zining nada turayotganligini bilolmay qoldi. O'chib qolgan shamning o'rniga shamdan yana birini yondirmoqchi bo'ldi. Lekin qo'llari titrab, sarangini zodila topolmadi. Yoq, nim bo'lsa bo'lsin, men yashashim kerak. Men uni yaxshi ko'raman, u meni yaxshi ko'rdi. Bundoq ishlar burunmi bo'lgan? Hammasi o'tib ketgan. Bumi o'tib ketdi, deydi Anna hayotga qaytish xushalligidan mang'zini bo'ylab oqayotgan yoshdan ko'zlari to'rlashib. U o'lim vahimisidan qutulish uchun oldirashlik bilan uning kutubxonasiga kirdi. Vronskiy kutubxonasida qattiq uxlayotgan ekan. Anna uning yeniga bordi va shamni egizroq ko'tarib, uning yuzini yoritib, chiroyiga bir hazog'ich qarab turdi. U hech nimani tuymay uxlayotdi. Anna uni bekmi yaxshi ko'rardi. Yaxshi ko'rganidan uningga qarab turgan shu orliqda ko'zlardan mehr muhabbat yoshlari taramlab to'kilishga boshladi. Shu turquda uyg'onib qoladigan bo'lsa, uning o'ziga yana shundoq sovuq nazarda qaraydiganligini Anna biladi. Shunga uningga o'zining muhabbati to'g'rilik gap qilishdan avval bugungi ishda

0: To'g'ra to'g'ra shuyaga bormoqchidim. 15 minutda boraman. 15 minutda qaytib kelaman. U olli burun yo'lga chiqdi. Hozir yetib keladi.
1: Anna soatini elib qarab baxdi.
0: Uning meni mush ahvolda tashlab qo'yib ketishga ko'ngli qandoq chidagandi? U mening bilan yaxshilashib qolmay turib, u yerlarda qandoq yuribotgandi?
1: U derazaning oldiga berib, cho'ng yo'lga qardi. Ketgan vaqtni hisoblab beqib, qaytib keladigan vaqti bo'lib qoldi deb o'yladi. Lekin xato hisoblab qo'ymay yana deb, uning mangan vaqtini boshqadan aslab, vaqtni boshqadan 1 minut 1 minutdan hisoblashga boshladi. U soatini to'g'rilash uchun tam soatining yeniga amdil berib turishiga birining paytun bilan kelganligini angladi. Yugurib derizaga berib qaradi. Uning paytun ekan. Lekin palampaydan chiqayotgan oyoq tivishi yo'q. Pastda birlarning paranglashayotgan ovozi anglanyapti. Aslida u evatgan xizmatkor paytun bilan qaytib kelgan ekanda.
2: Anna uning oldiga pastga tushdi.
0: Grafni topolmadim. Nejigorod stansiyasiga ketib qopti ekan. Nima deyapsan? Nima?
1: So'rdi u xetini o'ziga qaytirib beriyotgan manzillari qip-qizil, doim xushol yurdigan Mixailovdin.
0: Ha, u mening xetimni topshirib olmabdi ekan-da.
1: Anna hayron qilib turib qoldi.
0: Sayyani bu xatni ilib Graf Vronsky xonim turvatqa yeyga apırıp bagin. Uyanı bilemsen. Andın unundun cevap xat ilip darro qayt.
1: Dedi u Mikhailovga yana.
0: Unundun cevap kegice. Men üzem nemiş qıp turuşum kerek. Toğra, berip dolliyini körüp gelay. Bomus men saran op qalimen. Eras, telgramı bəsəmə boludu.
1: O qo'liga qalam elib telegramni yozdi.
0: Siz bilan so'zlashishim kerak, tez qayting.
1: Anna telegramni selayotgandan keyin kiyimlarini almashtirib chiqqili kirib ketdi. Kiyimlarini shilapsini kiyib, sal samirib qolgan muloyim chiroyi Annushkaga qarab turib ketdi. Annushkaning oq ko'ngil kichik ko'k ko'zlaridan Annaga bo'lgan hamdardlikka chiqib turardi.
0: Annushka, azizim, men qanda qilsam bo'ladi?
1: Anna o'zini basalmay, o'pkidek yig'lab, yenidagi sapog'i o'ltirib qoldi.
0: Ko'nglingizni bunchalik yerim qilmang, Anna Arkadievna. Bunda qishlab bo'lib turdi. Sirtqa chiqib bir aylanib kelsangiz, ko'nglingiz echilib qoladi. Rost aytsan, o'zim shunday qilay deb turatdim.
1: Anna o'ziga g'ayrat berib, o'rnidan turib ketdi.
0: Men uyda yo'q chaqda telegramma kelib qolsa, Darya Aleksandrovinaningkiga avatib beringlar. Yo'q, ang'ich o'zimma qaytib kelaman. Bu gapmi to'g'ri? Xiyol surib o'ltiraverməy. Bir nima bilan malika bo'lish. Muhimi bu uydan chiqib ketish kerak,
1: dedi Anna o'ziga. Yurakining qo'rqinchlik dipildab silib ketayotganiga ansizlik bilan quloq solgach. U uydan nayt tez chiqib paytonga o'ltirdi.
2: Qayoqqa buyuraysiz xonim?
1: Deb so'radi texi o'rniga chiqib o'ltirmagan Piotr uningdan.
0: Znaminka ko'chasiga. Oblonskiylarningkiga.
3: Opaning nima o'ylayotgani, senga kimni ilib bermoqchi bo'layotgani bilan mening qarim yo'q.
4: Ey, biz hozir bu to'g'riliq gap qilishmadik-ku.
3: Yo'q, mush to'g'riliq paranglishimiz. Sonra rost gapni qilsam, mayli qiri yoki yosh, Mayli senin apan yoki başka ayol bolsun. İnsaf yok ayollarla bolsa, ondaq ayollar menin köngülümge yat. Şoňa men onun işleri toğruluk kılınğan geplärini faqatla anlaşyny halamayman.
4: Anna, menin apam toğrusunda bundaq hörmetsizlik bilen gep kılmaslygyňy soraýman.
3: Oğlunyň bäxti bilen şan şärpiniň nädligini bilmegen ayalda insap mı bolmaýdy?
4: Saňa ýene bir getim dep goýay. Men hürmetimni kıldığan apam doğrusu da hürmetsizlik bilen undak geplerini kımıgın.
3: Senin apanğa mehrin yok. Mehrin fakat tılının uçudu la.
4: Senin deydiğinin şolu bolsa. Ömüse.
3: Şundak kıl. Hazırlı bir taraf kılıp et. Men allı burun bir kararı kep boğan.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Аңлаватқаныңла Мәркіз Халық Радио Станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым.
5: Озырыңлады болуватқаны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.